ام کاتو هم کات اکتم باش خوشویستان و برزانی جوگری برنامه کردی لشهری فرانکفورت هیوامان ساغی و سلامتی و سرکوتن تانه لهمو بارکانی جیانده.

برزان و خوشویستان برنامه او رو دا جوگری موسیقا و شعر و موزیک تازکان دبین که هیوا دارین پسندی که

به سرگردانی جر سرگردانه کد بم بلا گردانی بالا جوانه کد بم اوال توم دی لسر کشتد دکی شین به چاوی به گوری چاو پر گریانه کد بم.

لپای چناره روبار دینالاند بهارو حاجه خاچی دمالاند خم هاته و بیر دیوانه و سرشید بخور فرمیسکم ارزان دبتید.

امندم کت لدنیا تا بمینم لبرکس استم سردانه بینم کچی استا لداوی بس چی تو دا گرفتارم گلم مون ابسینم.

مرکی قلنگ دوی شو لبیستون نبیسترا مرکی قلنگ دوی شو لبیستون نبیسترا گویا فرهادی کوکن شوتناو خوی شیرید.

لگل یارو می لجوی رو باره شقی ما چو موج پرکا درو دشت لسرانی یار جار جار و نوزه بتونو تبس کناس ما بهشت.

لسر بستوی جیان وگداری چاچی به تنیا ماموا بی برگو بی بر گلی بیتین ترا تیشی همیدم لطاوی روشبری منجی خزر ور.

یکالی خورند ماست اول خرینی چنوک ماستیک پریر دینی هات دیوخان کتی امروزو برخلیانکم بیشو کوتر بو کتیان رازدکی دم کنه کوتر نماندی لخود کز بید روتر دیار لدم تا کوتر نیشتوا چونکه جیقلکی و برشتوا

برزان و خوشویستان بم جوره گیشتین کتایی برنامه کمان تا برنامه چی دیو پی گیشنوه چی دی هر بجین بخوشی و سرفراز.